0: Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Mo re lota bogobe setšhaba sa Bapedi.
2: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
1: O theleditse tša go rena, o thobele fepo.